Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Dok ljeto kalendarski još uvijek nije ni počelo, Evropu očekuje prvi ozbiljan toplotni talas ove sezone. Meteorolozi upozoravaju da će snažna toplotna kupola tokom narednih dana zahvatiti veći dio kontinenta, donoseći temperature i do 45 stepeni Celzijusa u pojedinim dijelovima Portugala, Španije i Francuske. Vrućina će se širiti prema severu i istoku kontinenta, uključujući naravno i Balkan. Meteorolozi upozoravaju da bi talas mogao trajati do kraja juna i povećati rizik od suše i požara. Stručnjaci upozoravaju da će ovaj vremenski obrazac dovesti do dugotrajnog perioda ekstremnih vrućina, a dodatni problem predstavlja činjenica da je zemljište širom Evrope već izrazito suvo nakon rekordno toplog kraja maja. Zbog toga će i prirodni proces hlađenja putem isparavanja biti znatno oslabljen, što će dodatno doprinijeti i rastu temperatura. Očekuje se da će temperature biti od 14 do 18 stepeni Celzijusa iznad prosjeka za kraj juna, a lokalno i više. Toplotni talas će od vikenda širiti se iz sjeverozapadne Afrike prema jugozapadnoj i zapadnoj Evropi, a zatim postepeno nastaviti ka sjeveru i istoku, dominirajući većim dijelom Evrope tokom ostatka juna. Tokom vikenda i sljedeće sedmice očekuje se viši vazdušni pritisak od uobičajenog u zapadnim i centralnim dijelovima kontinenta. Područje visokog pritiska dodatno će se širiti i bit će iznad prosjeka gotovo svuda, osim na krajnjem jugoistoku, krajnjem sjeveru Evrope i iznad sjevernog Atlantika. Španija, Portugal, Francuska najviše su na udaru ovog toplotnog talasa, iako eto, ta toplotna kupola je veliki rizik od suše i požara i širi se i prema Balkanu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.